0: لوٹ نہ ہے تو لوٹ لے رام نام ہے لوٹ، پھر پاتشاہ پچھتا ہوں گے جب پران جائیں گے جھوٹ۔ لٹنا واحگرو کا نام لٹیے، چابی ہے نمرتا، جہدے کول نمرتا نا وہ سب کچھ ہی آ جانا، رد سدھ ناوے کی ردیاں سدیاں تے ستے سدھ آ جاندیاں، کوئی کلیسے کٹ کے نہیں آندیاں۔ کوئی ستنا
1: واحگرو
0: کئی ردیاں سدیاں لین واسطے اپنی پربھتا واسطے بڑا کچھ کرتے ہیں، پر نہیں بھائی جنہ کا من جڑیا ہوے، جنہ کا سمرن من جڑتا اپنے آپ ہی کرپا ہو جائے، رحمت ہو جائے۔ باقی سنسار کا بھلا، دنیا کا بھلا جڑا ہے، سرب لکائی کا بھلا جڑا کرنا ہے، سنگت دیا اسیساں دے وچ ہی ساری ردیاں سدیاں چکی سب کچھ ہی ہے، سنگت دیا ردیاں سدیاں، سنگت دیا اسیساں جڑی ہیں یہ مہان بخشش ہوں دی وچ سنگت آر پرب وستا جی۔ ہن دھیان دیو اپنی سرتی نو، جڑا کرتارپور لے کے چلی، گرو نانک صاحب بیٹھے کرتارپور دی پاون دھرتی تھی، اور آلے دوالے جنگل دیا بان ہے، بندہ کوئی نیڑے تیڑے نظر نہیں آتا۔ جدو مردانے دی رباب وجدی سی تے پشو پنچھی بھی بس وچ آ جاندے، اتوں تک پانی بھی رک جاتا۔ یہ تو ہوں اپنی بھاونا بولتی، ایک راڑا صاحب آیا سادھو، ایک سنت بولے کہ سنت مار کا واجا بجتا جی، کہ نہر کا پانی بھی کھڑ جاتا۔ وہ تو ہوں چلو پریم چ بول کے بھاونا این کھڑی ہے، من شردا ہے۔ ایک پچھوں بولیا بھروان سنت فتح گڑھ کا، وہ کہنا جی نہر روگی سی تو پچھوں ٹوٹی نہیں، وہ تو ٹوٹ گئی ہونی کتنے کتنے، وہ اندروں ہنکار سے ودوتا بول ودوتا، اور دوجے کے من وچوں پریم بول رہی، پریم شردا۔ جی آپ جن بھی مہاپرش ہوئے نے نا، جی بھائی رنجیت سنگھ جی ہوئے نے، انہوں نے کہتے پرتکھ درشن کیتے گرو ستگر کے، گرو گرنتھ صاحب مرد، یہ بھاونا ہے انہوں کی شردا ہے۔ اور جی انہوں نے لکھ دیتا تو یہ انہوں کا ہنکار نہیں، یہ لکائی واسطے پورنے پائے ہوراں کا جی کرتا ہے سمرن، ہوراں دے اندر پریرنا ملتی ہے۔ اور ایسی گل نہیں، اس پریرنا تو اس جگتی تو بڑے لوگوں نے پریرنا لئی ہے، اور بڑی محنت بھی کی تھی، ایسی گل نہیں، بہت کمائی والے گرسکھ بنے اویں جی بابا نانک سنگھ جی نے۔ یہ آپ انہوں نے بچن کیوں گلان کرتے ہیں، ساکھیاں کہانیاں جو بھی ہے پڑھتے ہیں، کیونکہ سادھواں دا جیون ہی ایک جگتی ہے، رب دے پیاریاں دے جیون تو سانو سیدھ ملتی، ٹھنڈے ٹھنڈے من میں سہارا مل جاتا، نہیں نہیں انہاں ورگا جیون ہو گیا۔ جے جیون بگڑیا پیا پھر تے کئی واری، ہوں کئی ایسے جی نے مجھے دن دے دیوان وچ وی ارج کیتی سی، کئی پریمی تبا بھی لوا دیندے، سارے اپنے آپ نو نہیں پروار نو نہیں، ایسے نے جڑے سارے سنت سماج نو ہی نہیں سارے پنتھ نو ہی تبا لوا دیندے، ایسے بھی ہوتے۔ پر جنہ دے اندر پیار ہے وہ پنتھ دا شنگار بھی بن گئے، پر کوئی برلا برلا جی بھائی متی داس آخیا نا مارے نے آرے نہ لگے تین جلادا نے سر پیارا رکھا، متی داس جاندے جاندے نو سکھیا دے رہے نے، بول سکتے نہیں نیڑے جا نہیں سکتے، انہیں گپت بینتی کی کہ دیو مہاراج کوئی جاندیا جاندیا آشیرواد دے دیو، کوئی اسیس بخش دیو، جاندے نو اپدیش دے دیو، کیونکہ جو بھی کام کرتا رہا تو اڈی آگیا جو آگیا نال کرتا رہا، اج بھی تو اڈی آگیا بڑی ضروری ہے مہاراج دیو آگیا۔ گرو تیگ بہادر مہاراج نویں پاتشاہ نے ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਕੰਘਾ ਕੰਘੇ ਦੇ ਦੰਦਿਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲ ਫੇਰਤੀ ਲੈ ਮਤੀ ਦਾ ਸਭ ਸਮਝਣ ਕੌਣ ਸਮਝੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਬੱਚਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗੂੰਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਆਪਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਮਜ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਜੋੜ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੰਮ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਚੰਮ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਸਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੰਘਾ ਫੇਰ ਕੇ ਦੰਦਿਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲ ਫੇਰ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਟਕਾ ਲਿਆ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਰਮਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਸਮਝਦਾ। ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਮਤੀ ਦਾਸਾ, ਦੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੰਘਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਘਾ ਫੇਰਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਦੇ ਚਗੜੀਆਂ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕੰਘਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕੀ ਸੀ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਦੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਅੱਜ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਰੀ ਫਰਮਾਈ। ਇਸ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਮਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਰੀ ਫਰਵਾਈ ਹੈ। ਮਤੀ ਦਾਸਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਰੀ ਫਰਵਾ ਲਏਗਾ, ਤੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ। ਪੰਥ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੱਪੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਟਿੱਕੜ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਧੱਬਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਧੱਬੇ ਵੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪੰਥ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੱਝ ਲਿਬੜੀ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਬੇੜ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਿਦਵਤਾ ਬੋਲਦੀ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣਾ ਇਹ ਹੋਰ ਮਾਰਗ, ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇਹ ਹੋਰ ਮਾਰਗ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਇਹ ਹੋਰ ਮਾਰਗ, ਪੜ੍ਹੇ ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ਕਿ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਜਾਪ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰਾਉਣ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਹਟਿਓ ਨਾ ਕਰਾਈ ਚੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਜਾਪ ਹੀ ਰਾਸੀ ਰਸ ਹੈ।

کشش کی بھی بڑی. یہو جی وستو اندر گئی ہے وہ جی باہر ہے. جی اندر پریم ہے عید کی بھی پریم ہو جائے گا, پھر ہر پاس پریم ملے گا. اندر عرق ہے رسنا رہی میں عرخا نکلے گی, باہروں بھی بس یہی کچھ ملے گا. پیار نہیں ملے گا, نفرت ہی نفرت ملے گی. تو ساتھ سنگ جی شردا بولی جدو مہاپرکھ واجا بجاؤ نے پانی نہیں رک جائے. ایک ہنکار بولیا کہ پانی رک جائے گا کہ نہر نہیں ٹوٹ جائے گی. ہنکار بولیا پر وید کتے بتھیرے پڑھنے کدے اپنے آپ کو پڑھیا ہی نہیں. مندر مسیتی بج بج وڑتا کدے اپنے اندر تو وڑیا ہی نہیں. وہ بلے شاہ سے ٹوٹدیاں پڑھتا جا گھر بیٹھا پڑھیا ہی نہیں. ودیا کا مطلب کی ہے؟ ودیا بچاری تاں پارے اپکاری. یہ آپ یہ پنگتی آپ عام سکولوں کی کندھا سے لکھی لکھی ہوئی پڑھتے بہت تھاواں سے. ودیا بچاری تاں پارے اپکاری. جی آپ کہیں گے نا ودیا بچاری تاں پارے اپکاری, یہ ارتھ کی بنے گا؟ جی ودیا بچاری ہے پارے اپکار کر. نہیں, ودیا بچاری تاں جویں سچ ہووے تاں سچ پائیے. جے وشرام لا دیاں گے سچ ہووے تاں سچ پائیے, یہ ارتھ الٹ ہو جائے گا. جے آپ کہہ دیے بھی سچ ہووے پہلا شریر سچا ہووے سچ پائیے پھر سچ نو پایا جا سکتا ہے. نہیں پائی جنہ چر سچ نو پایا ہی نہیں انہیں چر شریر سچا کیوں ہو گیا؟ سچا تیرا شریر تا منا گے جی تچ نو پا لو. جی کہ نا اتوں کی گڈی لگا ڈرائیور تا منا گے, آ کام کرے گا تا منا گے. تینوں سچا تا منیا جائے گا جی تچ نو پا لو. ودیا بچاری ہوئی تیری تاں منی جائے گی دنیا میں جی پارے پکار. جی دنیا کا بھلا کرے پھر دیا ودیا پڑھی ہوئی. جی ودیا کسی کا بھلا ہی نہیں اس ودیا کا کی فائدہ جیڑی اپنے آپ تک سیمت ہے, جیڑی اپنے پروار تک ہی سیمت ہے. ودیا بچاری منی ہوئی تاں جائے گی. ودیا بچاری تاں منا گے تو ودیا بچاری ہوئی ہے. ودیا بچاری تا پارے پکاری جی پارے پکار کرے تو پارے پکاری بنے تھی پن منا گیا. ودیا پڑھی سن گربچن سنگھ ٹھنڈر والے نے پھر پتہ ہی نہیں کنیا کتنے پارے پکار کر کے ودیا پڑھائی تے گرنتھی بنائے پاٹھی بنائے کتھا واج بنائے ودیا اویں جی آتمک ودیا. سات سنگ جی گرو نانک صاحب بیٹھے نے چار طرح کے درشن ملے. ایک ہندے نے چتر درشن, چتر نو ویکھ کے درشن کرنا. ایک سپن درشن, سپنے وچ درشن, سپنے وچ دیدار اپنے پیارے. اور ایک ہے سرگنا درشن جڑے ہونا فکر لے. ایک ہے پرتک درشن. سرگنا درشن کا بھاو ہے سن کے درشن کر کے. کنا راہ سن رہے ہو گرو نانک صاحب بیٹھے نے, اپنے دھیان وچ لے آؤ بھی بیٹھے نے. آلے دوالے جنگل ہے وہی دھیان آ جائے گا. ذرا کرتی جوڑو گے اویں جی جنگل نظر آئے گا. تو جی من جڑیا ہوا جی جی گل چلے گی اویں اویں اگے اویں جی سات سنگت آپ چتر ویکتے ہیں جیسے لوگ ترے پھرتے ہیں. تھی فلم ویکتے ہو کہہ لو جی آپ سی ڈی ویکتے ہیں کیسٹ جوان کی کیسٹ ویکتے ہیں اویں جی وہ اگے سارا کچھ آ جائے گا. اپنے آپ چتر بنتے جان گے. گرو نانک صاحب بیٹھے سرگنا درشن جی من جڑیا ہوشن کر لیں.

مردانے بجار باغ مردانے نے رباب کی تار چھیڑی بھاجڑ پی گئی کہ راگ کتنے چل گیا فڑ لو یہ کہڑا آ گیا کہ ایک ہور آ گیا چکیاں پینے والا لے آؤ فڑ کے گئے منتری سنتری سارے گرو نانک صاحب بیٹھے چوکڑا بجیا چل رہا آنند بنیا ہوا جا کے کہنے بند کر دو راگ ناد بند کر دو کہتے کیوں بھائی بابر والوں مناہی ہے راگ نہیں گزر مہاراج کہتے بجے گا یہ تو ایویں جی چلے گا جاؤ کہہ دو بابر کہتے کمال رنگ ہس رنگ رو چوپی کر پرواہ نہ کسی کیری باز سچے پرواہ نہیں کسی کی چلے گئے بابر دے کول جا کے کہتے باہر دیکھو جی کوئی آ گیا فقیر اور فقیر بھی ایسا جڑا اٹھن کا نام ہی نہیں لینا کہتے ٹھا دو کہتے جی وہ ٹھان جی نہیں کرتا چہرہ سے بڑا جلال ہے ڈر لگتا نیڑے نہیں جائے رب کے پیاریا کو جاؤ گے ہاتھ کمبن لگ جائے گل نہیں ہوتی زبان بھی کمبتی ہاتھ بھی کمبتی جا کے نوکرا نے دسیا آیا

0: ستانہ جوگی ہے اس کو. اچھا پرواہ نہ کرو سٹ دیو جیل دے وچ. مہاراج جی کہندے چلو جی, سدگر کہندے چلو جیل وچ بھی گئے تے دنیا دا بھلا کر بھلا کر. کئی ماں پورکھاں دا ایسا ذکر آؤں ہے جنہاں نے جیل وچ کتھا کر کے ہزار ہزار بندے نوں امرت چلایا جیل وچ. ہزار ہزار پرانی جیلوں کے اوٹے جا کے بھی انہوں نے اپنا مشن نہیں کہ اپنے پرچار میں فرق نہیں پہنا, لہر میں فرق نہیں پہنا. ساتھ سنگ جی گرو نانک صاحب گئے مردانہ سے نا مہاراج جی, میں تو پہلے ہی دسیا جی ویخ لو چکیاں پہ یہ کام نہیں کرنا پڑنا آپ مردانے تور باب آئی چل چکیاں آپ چلنے فکر نہ کر تور باب جا تین کا فکر ہے. میں اگے بھی بینتی کرتا نا کئی بار ڈی سنگھ وار گا رہے دو روپیے دے گیا ہتھیار چھڈ کے دو لاکھ دمڑے دے گیا جی, پانچ لاکھ دمڑے دے گیا, دس لاکھ دے گیا. تس لاکھ نو چڈ تن جوڑ کے گائی چل مایا تو سمجھ ہی نہیں جانی. فلانا سنگ اینے دے گیا فلانا سنگ اینے دے گیا نہیں بھائی چلو بولو بعد کٹھے بول دو ایک باری من جوڑو ایک باری پرتکھ گرو نانک سرگنا درشن ہو جان سنگت میں پھر کمی رہی کتنے آنند بنے رس بنے. ساتھ سنگ جی جدو مایا وال فرتی رہے گی پھر آنند نہیں ہے. دھیان ادھر من ٹوٹیا ہوا من نہیں جڑے دو روپیے پانچ روپیے کے پیچھے من نہیں توڑنا اندروں گائی چلو دنیا کے پدارت آلے دوالے اپنے آپ آ جا کمی رہی نہیں کسی گل نروان کیرتن گا وہ کرتے مردانیا تو رباب لگا تم چکی کا کوئی فکر ہی نہ کر. مردانہ رباب وجائی جانا چکی اپنے آپ چلی گئی گئے نوکر رولا پاتا جا کے بابر دے کول کہندے فقیر کاہدا آیا ہے انہوں نے چکیاں چلا دیا. سنگ جی پجے گئے بابر نے آ کے دیکھا بس ایک بابر مردانے کی رباب نے گرو نانک کی مٹھی بانی نے بابر ورگے بادشاہ چرنا چڑیا چک گئے سب کو چکنا پہنتا جی اندروں ہو گئے اور من تن وسیا جے جےکار کرے سن کو. چلو گرو نانک کی رباب مردانے کی رباب بابر سی کیونکہ گرو نانک صاحب کول بیٹھے گاؤن والے گرو نانک ہیں بجاؤن والا بھائی مردانا. آپ سنگ جی ایویں تو نہیں ساری دنیا مگر لگ تھی دیکھ والے کہا حیران ہو کے دیکھو ہندو دے نال مسلمان جانا سمجھ والے سمجھ کے کیا نہیں ایک اللہ تو دوجا بھگوان جانا ونڈن لئی گیان منکھتا نو ایک گیتا دوجا قرآن جانا انہیں چھڈے نے پروار جہان کھے نہ پیچھا جا سارا
1: جہان جانا
0: جہان جانا مردانہ بیٹھا گرو نانک صاحب بیٹھے نے مردانیا رباب چیڑ تین دن لگاتار کیرتن ہوتا رہا تین دن مردانے نے رباب نہیں چڈی گرو نانک صاحب نے گاؤنا نہیں چڈیا اینے آنند گایا تین دن مار کے چونکڑا بیٹھے رہے پتہ ہی نہیں لگیا کتنے بیٹھے پتہ ہی نہیں لگیا آنند ہی اتنا آیا رس اتنا آیا کچھ نہیں چکیا اتنے تو آپ دو گھنٹے چکالے پی جانے تین دن لگاتار دور ایک زمیندار گوٹا کھیت ہل بہت ہے اور وہ گھر والی بیوی روز پرشادہ لے کے آتی اپنے پتی واسطے آواز وہ کنا چروج پی سوچتی ہے بڑے لوگوں گاؤں سنتی ہے خود بھی گا لینی ہے جدو کسی ویاہ ہوتا ہے کسی کی شادی ہوگی تو گھوڑیاں گائی دیا نے سہاگ گائی دے یہ کون گا رہا ہے تے کی گا رہا ہے راضی بڑا ہوں کھچ پی ایک دن من نو بڑا روکے دوجے دن نہ روک سکیا دیکھنا ہے ایک پاسے ڈر بھی لگتا ہے کہ دودھے کو پتا لگ گیا چھڑکے گا گھر کھیت کھیتوں گھر کدھر جاوا رستے دے وچ سوچیا جو مرضی ہو جائے اج پرشادا چکا کے واپس تری آئی ہے جنگل والوں ادھر منہ کر لیا جدھر کیرتن چل رہا دیکھنا ہے اج جدو گئی وہ بیبی وہ بھن سامنے تکیا گرو نانک صاحب بیٹھے نے چہرے سے بڑا جلال ہے چہرے سے الہی نور ہے جدو مر کے دیدار کیتے بھائی بالے کے دیدار کیتے بھائی مردانہ بیٹھا دور بہ گئی دور اتنا آنند ایسا نشا چڑھ گیا چومن لگی بڑا آنند آیا کافی سما لنگن تو بعد کیرتن ستگرا نے بند کر دیا شام پین والی جدو یہ ول تکیا آواز دیتی تھی کون ہے چرنا سے سر رکھ دیتا مہاراج آپ جی کا کیرتن نے کھچ لیا راس آیا اپنے آپ ہٹ پی گئی سچے پاتشاہ اے فقیرو تسی کون ہو دیوتے ہو کوئی جادوگر ہو مرسانا کہن لگا نہیں ابھی تو عام انسان آم آدھے عام انسان وہ بھوک بھی لگے پرشادے کی بھی کوئی دودھ کی بھی تین دن ہو گئے مجھے پتا کسی کچھ نہیں سکیا بھوکھی بیٹھے کہ سانو نام کا آہار ہے پرشادہ ملے تو پاوے نام ملے

جال بچالو میری آ جاؤ. پھر گرو نانک صاحب نے کیتی سی کرپا, نظر پاتی گرم کڑاہے وچ ٹھنڈا ٹھار ہو وچ سدھیا برتانے ہوا ہی کچھ نہیں, پاور سی. تے گرو نانک صاحب جنہوں بھی تارتے سی مردانے راہی تارتے, مردانے نوں بھوک بھی لگتی سی, وہ کسی نہ کسی کا پلا چھپیا ہوا, کسی کا پلا بھوک بھی لگتی ہے وہ کسی کا پلا ہے. بڑے تاریا گرو نانک صاحب نے, مردانہ بڑا خوش ہے کل تو دھد آئے گا. وہ بی بی نے کی کیتا, گھر والے نوں پرشادہ چکا کے مڑ کے گھر جانا, اشنان کر کے صاف بستر پا کے مہاراج جی واسطے دودھ گرم کر کے گڑوے پا کے اتنے رکھ کے شکر سر کے اتنے رکھ کے مہاراج جی کو لے کے آیا کر سدگر. مہاراج جی نے چکاونی, مہاراج نے چار تھاواں سے دھد پوا لینا, ایک آپ چکنا بالے نو مردانے نو, ایک ہی سو اس بیبی نو بھن لے بھائی تھی سک. خوش ہوئے ایک دن کہتے کچھ منگ لائے, پتر نہیں سی وہاں کے گھر نہیں منگیا, زمین بھی بہت ہی نہیں منگی, دھد بھی تھوڑا ہی ہے منگیا نہیں. سچے پاتشاہ جی دات دینی ہے نا, جی کرپا کرنی ہے تو کرپا کر دو. سدگر کہتے کی چاہیے, جہاں آنند مینو پہلے دن آیا سی وہ آنند سدا واسطے کا. جدن میں پہلے دن آپ جی کے درشن کیتے, پہلے دن جہے میں تے دیدار کیتے سی, جہاں آنند تھی واحگرو واحگرو کا جاپ کر رہے تھے, وہ جڑا راس آیا سی, وہ جڑی مستی میرے سامنے بہ کے آئی سی, ایسی کرپا کر دیو وہی رنگ سدا واسطے ہور کچھ نہیں کرے. میں بےنتی شروع کی نا کر اشنان سمر سر, سمرن بڑی ویڈی پاک, سمرن بہت ویڈی پاک, یہ آتما بلوان کرتا, بھوجن تن بلوان کرتا, بھجن من بلوان کرتا, وہی مستی آ جائے وہی رنگ چڑھ جائے. کرپا کر دے گرو نانک صاحب نے رکھا سر تے ہاتھ, کہتے لے بھائی ابھی اگے اگے جپیا تھی جسی آؤ خاصا بھی جپ, شروع چ بھی جپیا ہوں بھی جپو, اتنے نہیں جپا گے جپا گے بھی کتنے, اتنے نہیں من جڑے گا تو جڑے گا بھی کتنے, گھر چ نہیں جڑنا جتنے شراب دیا بوتلیں پہ, گھر چ نہیں جڑنا جتنے فرج کے بچ آنڈے بھی پے, اتے کتنے بہت گھٹ جرلے گھر, کیونکہ سڈے رہن سہن کا بھی وہ جہاں سارا وہ گل ہے سرتی کی. چلو یہ بچار نہیں, بس جپیا آؤ مہاراج کی ہزوری ہے سنگت میں بیٹھے ہیں, تھوڑا جہا سما چکی سارا بےنتی ہے بھائی ہاتھ ملا کے کہہ کی حال ہے تینوں, تیرے اندر کا پتا بھی کی حال ہے, لوگوں نے پوچھتا سر کا کیا حال ہے تیرا, کدے اپنے آپ کو پوچھو ساڈے اندر کا کی حال, سانو تو پتا ہی نہیں باہرلے شریر کا, سانو حال کا پتا بھی ساڈے شریر کی تکلیف کی دکھ ہے, پر جرا اپنے اندر جھاتی مارنا ساڈے اندر کا کی حال, سچ جانے اندر کا تو برا ہی حال ہے. خود اپنا اج تو سبا بناو, اسی پانچ منٹ اس طرح ہی بہ کے روز کریں, پانچ منٹ زیادہ سوال ہے, پانچ منٹ شروع کرو کہ اج پانچ منٹ پھر ہولی ہولی ایک ایک منٹ ودا, ایک ایک منٹ ایک ایک منٹ ودا جاؤ گے, جی بیس منٹ سے بھی سوئی کھڑ گئی تو پھر بھی ٹھیک ہے, بیس منٹ بھی جی اس طرح سمرن کر کے گھروں توراں گے تو مہاراج سوتے سدھ سارے کار گراس کر گئے, مہاراج جی ساری تھوڑی کریں گے, ستگر ساڈے انگ سنگ ہون گے, مہاراج کرپا کر آؤ. اس بھن نے بےنتی کی تھی مہاراج, اس روح وہ مستی سدا واسطے کرپا کر, جڑا آنند میرے پہلے دن آیا سمرن کرتی رہا, مہاراج نے کرپا کی تھی سر سے ہاتھ رکھ کے سمرن کی دات چوڑی,
بس ہوں تردیا بھی بہدیا بھی اٹھدیا بہدیا ہر سمے واہگرو واہگرو واہگرو جپتی رہنا جہاں سما گپا مارن والا سی وہ بھی سمرن چ لگتا سونا گٹ کھانا گٹ بولنا گٹ بھگتان کی چال نرالی چالا نرالی بھگتان کیری وکھم مارگ چلنا فرق پی گیا پوے گا کچھ بیبیاں نے وچار کیتی فرق یہ کارن کی ہو گیا بولتی نہیں کسی نال گل نہیں کرتی کارن کی ہے

کام کو نام کی جی اللہ تہ سویا تو سات سنگ جی ورلے ورلے نے جاگن والے ستگر واجا مارتے بلا آ جا کسی لکیا کرما کا ماریا جھاڑی کمال ہو گئی انہوں نے پتا لگ گیا میں جھاڑی کیویں پتا لگ گیا بجے آیا ستگران ٹیکیا متا کہ دھد چک لے پہلے جی کرپا کی ہو جائے بارہ بارہ سال رہیے سنتان کی ٹولی پھر جا کے آئی سادھو کی ٹولی ایویں متا جی ایک دن کی آ گئی ایک دو دن چار دنوں گل نہیں بنتی وہ گل وکھ ہے کوئی بندہ ستگر کی بخشش ہو گئے تو کرم چنگے ہون سمجھ جاتا جلدی پر کئی تو کئی کئی سال لگ جاتے پھر جا کے پتا لگتا بہنا کھنے کھلونا کھنے بولنا کھنے پتا ہی نہیں لگتا ہوں سا سنگ جی اس سمے مہاراج جی کہنے لگے دھد چک لے شردا تو بنی پر جی تھوڑی جی بنی کہ مہاراج تھی پیو ابھی تو روز روز پینے تمہیں کتنے کتنے ملے لے ساتھ کہ تمہیں کتنے کتنے ملتا ابھی تو روز ہی پینے مہاراج کہن لگے پی لے گھر والی کہ پی لے سیٹ پرشاد مہاراج چک لیا تھوڑا جہا مہاراج آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں اپنے تو گھروں آیا یہاں نہیں ملتا ہور پی لو جی گفا کی ہو مہاراج جی کہن لگے چک لے تیجی دفعہ پھر کہہ سکے گا جی تھی چک لے ہر نامو منتر درڑائیں گا جی نام درڑاؤ نے ستگرو کٹے ہوں گے ہومے کا روز کٹ کر پھر نام دڑ ہوں وہاں چر تو ہوں گے ہی نام نہیں چلتا ابھیاس نہیں چل سکتا جا ہنکاری ہوں وہ چل ہی نہیں سکتا پہلا نام دڑاؤ واسطے ہومے کٹتے ہیں مہاراج جی نے آخیا بھی تیجی ہری چک لے کہ جی نہیں تھی چکو مر نے فڑایا اسے گڑوا پیا بھی کہ لیا چک بھر کے لیا پانی کا ندی وغیرہ کھول لیا دودھ گیا پانی بھرن بچ پایا پانی جب پیچھے مڑ کے تر لگیا گڑوا دھد کا پریا گیا گڑوا دھد کا نظر آیا پیچھے مڑ کے ویکھیا دو منٹ واسطے یہ ندی کی دھد کی وگتی نظر آئی ہنکار کٹن واسطے کھیڈ برتائی مہاراج ایویں ہی بار خراب نہیں دینے

ہر گردوارے چ منگی جاندی ہے سکھاں نو سکھی دان کیس رہس بویک ہوں اگوں آ کے کی منگتے وساؤ دان وساؤ پہ وشواس ست نام

چولیاں ڈو جی تیرے بن جائیے جمان واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو